0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hej du, tänkte att du sitter I bilen och kör och så plingar det I mobilen. Och selv om du vet att du inte ska göra det, så sträcker du ut handen. Och det akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Och ska du få till det, så bör du lägga en plan. Då blir det lite lättare. Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
2: Ser du efter en ny bästa vän? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.

0: Fra Pixlr til HD straks tilbake.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.